məhz bir rişti bilən birləşdirir. Uyğur 12 müqamı, Azərbaycan aşıqının sazı, Qırğız manatçısının dastanı, Türkmen bağışçısı və Anadolu ozanı oxşaş bir yıldızdan uzuqlanıdı. Küçük olsa bu əsləmədə pəqət bir yoxd işləməz. Şunun bilən birgə qayt edin tuğuluş və kimlik qorub çıxışdır. Naxşıla ötmüş bilən kəlgüs otdurusu tükürük bu. Çünki bir naxşa fəqət ötmüş iləməz, kəlgüsünü mu öz qoyunudu toşuydu. Şu səbəbdən naxşı davamlaşqandıla əslimi yaşaydı, əslimi yaşağanda kimlik qoğdulundu, kimlik saxlanğanda bir xəlq mu öz mavcudluğunu əbdi qıldab qaladı. TRT Uyğurçunun hürmetli klasmenleri yukarıda Yıldızladın Yanırgan Sadala namlı programımızın anladığında keler hepte yeni okşaş vakit görüşkice aman boğaysla. Hayır.

Hürmetlik radio anlıqçı əziz qarındaşlar. Əndi, bugün anlatqan xəbərlərimizdən qısqış məzmunlarını təkrarlayımız. Təxminən 2 milyon musulman həcibət üçün minaq yüzləndi. Cumhuriyyət Erdoğan Afrika günü və Afrika Birliyinin qurulğanlıq xatiri ilini təbrikildi. Şivsiya tamak çikiş nisbitinin 5%-dən astıq çüşü bilən tamak çikilməyədən dövlət qaylandı. İsrailiya, Qəzzədə öyməkallarının ayrılqallarının lagir qocum qılıb, bir ayal və bir kiçik balını öltüydü. İsrailiya Prezidenti Hizrok, İsrailiya cəmiyyidini vəhşi, yirt qoç dəb süpətildi. Hürmətlik radiyonluqçıla, bugünkü anlatışımız müşiyyədə axırlaşdı. Ətiyən oxşuş vaqtda Türkiyə rayon xarakterlik yenilikla və dünya vəzitlik münasibətlik ən yeni uçurlarında qıtınlağı sunumuz. Ətik anlatışımızı görüşəyli, aman boğaysilə, xeyr xoş.

Amerika Birleşmiş Ştatları İran'ın cənubunda raket qurğularını ve iddiaya göre mina döşeyen qayıqları hedef alan bir sıra zərbələr indirdiğini açıklayıp. Amerika Birleşmiş Ştatları Merkezi Komandanlığı iddia edib ki, bu hücumlar devam eden ateşkes zamanı Amerika Birleşmiş Ştatları qüvvələrini qorumaq məqsədi ilə həyata keçirilən özünü müdafiə zərbələri olub. İran mediası Bəndər Abbas'ta həmçinin Sirik və Casqı yaxınlığında partlayışların baş verdiyini xəbər verib, lakin rəsmilər vəziyyətin nəzarət altında olduğunu bildiriblər. Digər tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Marco Rubio, Xarici İşlər Naziri, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla telefon danışığı aparıb. Bildirilib ki, Rubio və Lavrov Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya iki tərəfli münasibətləri, eləcə də İrandakı vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İsrailin zərbələri Livanın cənubunda 17 nəfərin ölümünə səbəb olub. Dövlət mediasının məlumatına görə, İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi hava zərbələri nəticəsində atəşkəsin növbəti dəfə pozulması ilə ən az 17 nəfər həyatını itirib. Hücumlar Nebatiyə, Qərbi Beka və Sayda şəhərlərinə hədəf alıb. Evlər, yollar və bir qəbristanlıq vurulub. İsrailin həmçinin yandırıcı fosfor sursatlarından istifadə etdiyi və bunun kənd təsərrüfatı torpaqlarında yanğınlara səbəb olduğu bildirilir. Endirilən bu zərbələr Netanyahu'nun Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş atəşkəsə baxmayaraq hərbi əməliyyatların genişləndirilməsi barədə göstəriş verdiyi vaxtda təsadüfidir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail müharibəsinə son qoyulması üzrə danışıqlar sazişə yaxınlaşdıqca İranın zənginləşdirilmiş uranı ya məhv edilmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına veriləcək ya da beynəlxalq nəzarət altında sıradan çıxarılacaq. Pakistan ordusunun komandanı Asim Minur İslamabaddakı vasitəçilik səylərindən sonra Çinin Xarici İşlər Nazirinə razılaşmanın əldə olunmağa yaxın olduğunu söyləyib. Dövlət katibi Marco Rubio isə xəbərdarlıq edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranla ya bir saziş bağlayacaq, ya da bu ölkə ilə başqa yolla rəftar edəcək. Qəzzəyə yardım çatdırmağa cəhd etdikdən sonra saxlanılan Avstraliyalı fəallar evlərinə qayıdıblar və İsrail qüvvələri tərəfindən işgəncə, döyülmə və cinsi zorakılığa məruz qaldıqlarını bəyan ediblər. Global Sumud Flotilyasının fəalları bildiriblər ki, İsrail gəmiləri beynəlxalq sularda saxladıqdan sonra onlar elektroşokerə məruz qalıb və dərmanlarından məhrum edilib, hüquqları tapdalanıb. Violet Coco saxlanılanların sınıqlar və baş xəsarətləri aldıqlarını, digərləri isə iddia edilən bu zorakılıqlarla bağlı sübutların Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə təqdim ediləcəyini deyiblər. Digər tərəfdən rəsmi Kuala Lumpur Global Sumud Yardım Donanmasının beynəlxalq sularda dayandırılması zamanı fəalların uğurlanması və onlara işgəncə verilməsi iddiaları ilə əlaqədar İsrailə qarşı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə hüquqi proses başlatmağa hazırlaşır. Yerli mətbuatın yaydığı məlumata görə Maliziya hökuməti Qəzzəyə gedən Qlobal Sumud Humanitar Yardım Donanmasındakı fəalların qaçırıldığı və işgəncələrə məruz qaldığı iddiası ilə İsrailə qarşı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində iddia qaldırmağa hazırlaşır. Malay Mail qəzetinin xəbərinə görə Maliziyanın Selangor ştatının baş naziri Əmuriddin Şari vəkillərin məlumat və dəstəkləyən sübutların toplanması prosesini başa vurduqdan sonra Kuala Lumpur'un məhkəmə prosesinə başlayacağını bildirib. Qəzzəyə yardım çatdırmaq üçün İsrailin dəniz blokadasını yarmağa hədəfləyən donanmadakı 400-dən çox beynəlxalq fəal keçən həftə beynəlxalq sularda İsrail qüvvələrinin hücumuna məruz qalaraq saxlanılmışdı. Həcc ibadətini yerinə yetirmək üçün dünyanın dörd bir tərəfindən gələn zəvvarlar Minəyə qalxıblar. Həcc ziyarəti zəvvarların, müsəlmanların müqəddəs ibadətlərini asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış hər tərəfli xidmətlər və təhlükəsizlik tədbirləri altında Minəyə qalxması ilə mayın 25-də rəsmi olaraq başlayıb.
Rəsmilər bildiriblər ki, zəvvarlar Məkkədən Ərəfata hərəkət etməyə hazırlaşdığı prosesdə həcc təhlükəsizlik planının birinci mərhələsi rahat və problemsiz həyata keçirilib. Bu ilki 6 günlük həcc ziyarəti üçün Səudiyyə Ərəbistanlı xaricdən 1 milyon 500 mindən çox zəvvar ölkəyə gəlib. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının turnir boyu İran komandasına ev sahibliyi etməkdən imtina etməsindən sonra İranın milli futbol komandasına dünya çempionatı zamanı Meksika ev sahibliyi edəcək. Tehran və Vaşinqton arasında 10 illiklər boyu kəsilmiş diplomatik münasibətlərə baxmayaraq, İran qrup oyunlarını Los Angeles və Seattle-də oynayarkən Arizona əvəzinə Tijuana-da məskunlaşacaq. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin

Gece yavaş yavaş yeryüzüne çöktükte uzak sehralardan esen külek bir daha danışır. Bir ses ucalır. Bu ses ne sadece bir melodiya ne de sadece bir hatiredir. Bu ses yollara doğru çıkan insanların geride bıraktıkları evlerinin geri bakmağa cesaret etmedikleri ufukların sesidir. Bu ses kökleri koparıldıkta belə köklerini özlerinde taşıyanların sesidir. Bu ses köç ve yaddaşın, ayrılığın ve müqavimətin bir-birine karıştığı qədim hekayenin əks sədasıdır. Hörmətli dinləyicilər, bugün sizi zaman ve mekanı aşan bir səyahətə dəvət edirik. Bu səyahət xəritələrin deyil, xatirələrin müəyyən etdiyi bir yolculuqdur. İstiqamətimizi kompaslar deyil, xalqın nəğmələri təyin edir. Çünki bəzi yollar var ki,

nəğmələriyle bəzi yaralar var ki, yalnız melodiyalarla dinlenir. Köç. Bəzən sadəcə bir kəlmə öz içində sonsuz vida sözlərini daşıyır. Bir qapının astanasında dayanıb geriyə baxmaq kimi, bir ananın səssiz axan göz yaşları, bir uşağın anlaşılmaz ayrılığı, yaşlı bir insanın həyatı sakitcə qəbul etməsi kimi. Köçü sadəcə bir yerdən başqa bir yerə getmək deyil. Bu, bir dünyanın yerindən qoparılıb başqa bir diyarda əkilməsidir. Türklərin köç hekayəsi də zamanın dərinliklərindən bugünümüzə qədər uzanan böyük bir yolculuqdur. Türkistanın uçsuz-bucaqsız çöllərində başlayan bu hərəkat iqlim və quraqlıq kimi çətinliklər səbəbiylə yeni yurt axtaran topluluqların at belində köç etməsi ilə formalaşmışdı. Onlar göyüzünü özlərinə yol bələdçisi seçərək getdikləri hər yerə dillərini, inanclarını və həyat tərzlərini də daşıyıblar. Zamanla bu köçlər təkcə təbii şəraitə görə deyil, həm də müharibələr, siyasi təzyiqlər və işğallar səbəbindən daha da dərinləşib. Hunlardan Göktürklərə, Uyğurlardan Oğuz tayfalarına qədər bir çox toplumlar müxtəlif coğrafyalara yayılıblar. Bu yer dəyişmələr zamanı yurtlar tərk edilib və itkilər yaşanıb. Lakin hər köç özü ilə sonsuz bir xatirə daşıyıb. Çadırlar sökülsə də dastanlar, rivayətlər və xalq nəğmələri yaşamağa davam edib. Anadolu'dan Balkanlara, Qafqazdan Sibirə qədər uzanan bu geniş coğrafyada köç dağılma deyil, əksinə əlaqələrin qurulması və müxtəlif torpaqlarda köklərin yenidən cücərməsi idi. Hər yeni cücərti isə keçmişin xatirəsini gələcəyə daşıyırdı. Türk dünyasının geniş coğrafyasında köç sadəcə tarixi bir hadisə deyil, həm də bir həyat tərzidir. Türkistanın sonsuz çöllərindən Anadolu dağlarına, Qafqasın dumanlı yamaçlarından Balkanların düzənliklərinə qədər uzanan bu böyük yürüşdə insanlar bəzən at dırnaqlarının səsi, bəzən qopuzun melodiyası, bəzən isə xalq nəğmələri ilə müşayiət olunub. Çünki xalq nəğmələri köçün yaddaşıdır. İnsan evini tərk edə bilər, lakin səsini geridə qoya bilməz. Xalq sürgün edilə bilər, amma dilini sustura bilməz. Buna görə də xalq nəğmələri ən çox köç edərkən yollarda yaranır. Sözlərin yetərsiz olduğu yerdə melodiya danışır, ağrını, həsrəti və itkini ifadə edir. Türk dünyasının müxtəlif güşələrində, fərqli dillərdə amma eyni ürəkdən süzülüb gələn xalq nəğmələri var. Qazaxıstan illərində əks səda verən bir melodiyanın Kırımda bir mərsi ilə qarşılaşması, Uyğurların həsrəti ilə Anadolu sürgününün həsrətinin eyni hisslərlə qarşılaşması təsadüfi deyildi. Çünki ağrı və həsrət coğrafya və ya dil tanımır. Bu xalq nəğmələri təkcə kədər deyil, həm də bir dirənişdir. Sürgün olunan toplumlar evlərini, torpaqlarını, hətta adlarını itirsələr belə, xalq nəğmələrini qoruduqları müddətcə mövcud olmağa davam edirlər. Çünki xalq nəğmələri yaddaşı gələcəyə daşıyan şifahi arxivlərdir. Buna görə də köç və yaddaş bir-birindən ayrılmaz məfhumlardır. Yaddaş tutunmaq üçün sonuncu budaqdır və köç həmin budağın külək tərəfindən sınanmasıdır. Xalqlar hər şeyi geridə qoysalar belə, ən çox xatirələrini, səslərini və xalq nəğmələrini daşıyırlar.

Türk dünyasında köçün izlərini daşıyan xalq nəğmələri təkcə coğrafi hərəkatın hekayəsini deyil, həm də bir ayrılığın və bu ayrılıqdan doğan dirənişin hekayəsini danışır. Kırımdan Axısqaya, Uyğur torpaqlarından Balkanlara qədər uzanan sürgün mahnılarda qatar vaqonlarının qaranlığını, tərk edilmiş evlərin sükutunu və yurt yerlərini tərk edənlərin kölgəsi duyulur. Lakin bu yas tutmaq deyil, keçmişini xatırlamaq istəyi ilə davam etdirilən mədəni müqavimətdir. Çünki bu mahnılar unudulmasın deyə oxunur və onu xatırlayan bir xalq varlığını itirmir. Bu ortaq yaddaş Türk dünyasının müxtəlif coğrafiyalarında yaşayan toplumları görünməz bir bağla birləşdirir. Azərbaycan aşığının sazı, Qırğız Manaz xanəndəsinin dastanı, Türkmən baxışının və Anadolu xanəndəsinin hamısı eyni kökdən qaynaqlanır. Köç bu yaddaşda təkcə itki deyil, həm də yenidən doğuş və kimliyin quruculuğudur. Xalq nəğmələri keçmişlə gələcək arasında körpülər qurur, çünki xalq nəğməsi təkcə keçmişi deyil, həm də gələcəyi daşıyır. Buna görə də xalq nəğmələri davam etdikcə yaddaş da davam edir. Yaddaş davam etdikcə kimlik davam edir və kimlik davam etdikcə də xalq öz varlığını qoruyur. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Dədə Qarqın mövzusu haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlərə üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. 13-cü əsrin əvvəllərində Xorasan torpaqlarından Anadoluya üz tutan Sufi kərvanının öncülərindən biri Türkmən elinin könül sultanı Dədə Qarqın. O, Anadolu torpaqlarının islamlaşması və türkləşməsində mühim rol oynamış, türklük sevgisi ilə yoğrulmuş sufi bir övliyadır. Onun həyatı Xorasandan Anadoluya uzanan və türk mədəniyyətinin inkişafına töhfə verən bir irfan hekayəsidir. Dədə Qarqın Xorasan yurdundan Anadoluya gələn bir türkmən dərvişi kimi tanınır. Oğuzların 24 boyundan biri olan Qarqın boyuna mənsub bir icmanın lideri və türk sufilik tarixində Vəfaiyyə adı ilə tanınan təriqətin türkmən başçısıdır. Xalq arasındakı rəvayətlərə görə, Xorasandan qərbə yönələn Oğuz kərvanları ilə əvvəlcə İranın Kirman bölgəsinə, oradan isə 12-ci əsrin 80-ci illərinin sonunda Anadoluya gəlmişdi. 13-cü əsrin ilk rübündə Cənub-Şərqi Anadoluya yerləşmiş və ətrafında yüzlərlə mürid toplamışdı. Dədə Qarqın haqqındakı rəvayətlərə əsasən, onun Xorasan övliyaları arasında seçilən bir yeri olduğunu göstərir. Elvan Çələbinin bu mövzuya dair məşhur əsərində, dövrün türk hökümdarı 1-ci Əliyyəddin Keyqubadın Dədə Qarqının kəramətlərini görərək ona 17 kəndi bağışladığı qeyd olunur. Dədə Qarqının ən diqqətə çəkən xüsusiyyəti, türk kim

Türkliği ve Türklük sevgisini İslam təlimləri ilə birləşdirərək Anadoluya kök salmasıdır. O İslamın dərin tolerantlığını Türk dili və ənənəsi ilə harmoniya içində türkmənlər arasında yaymışdı. Köçəri türkmənlərin öz dinlərində danışan və onların həyat tərzini anlayan dərvişləri daha tez mənimsədikləri məlumdur. Dədə Qarqın şəxsində cəmləşən türklük və İslam sevgisi böyük türkmən ailəsini bir arada saxlayan əsasa çevrilmişdi. Bugün də Dədə Qarqın ziyarətgahına mənsub olanlar Türkiyənin müxtəlif bölgələrinə yayılmış şəkildə geniş bir sufi icması olaraq həyatlarını davam etdirirlər. Tarixi mənbələr bu ziyarətgaha mənsub türkmən icmalarının əsrlər boyunca Anadolunun cənub-şərqindən mərkəzi Anadoluya, hətta Suriyə və İraqa qədər uzanan bir coğrafiyada yayıldığını göstərir. Diyarbəkir, Malatya, Çorum, Qaziantep kimi şəhərlərdə Dədə Qarqının övladlarına rast gəlmək də mümkündür. Bu icmalar babalarından miras aldıqları ziyarətgah mədəniyyətini nəsildən nəslə ötürərək Xorasandan gətirdikləri türk İslam inanc və ənənələrini qoruyub saxlayırlar. Tarix Dədə Qarqın kimi şəxsiyyətləri tez-tez öz səhifələr arasında gizlədir. Bugün onun adı akademik məqalələrdə və Ələvi Bektaşi dərgahlarının yaddaşında yaşasa da, geniş ictimaiyyət içərisində layiq olduğu qədər tanınmır. Halbuki Anadolunu vətən edən ruhun əsasında Dədə Qarqının böyük əməyi var. Xorasandan çıxıb gəlmiş bu türklük və İslam aşiqi sufi lider bir tərəfdən qəlblərə Allah eşqini nəxş edərkən, digər tərəfdən türk kimliyini və dilini ucaldaraq öz millətinə xidmət göstərmişdi. Onun mirası bütün türk dünyasının ortaq mədəni sərvətinin ayrılmaz bir hissəsidir. Dədə Qarqının adını və təlimlərini yaşatmaq bu bölgənin mənəvi inkişafında əməyi olanları unutmamaq deməkdir. Bugün onların varisləri olaraq Baba İlyasın pirini, Xorasanın bu mübarək dərvişini xatırlamaq və gələcək nəsillərə ötürmək mənəvi borcumuzdur. Çünki Dədə Qarqını yad etmək, Anadolunun əbədi türk İslam yurdu edən dəyərləri yaşatmaq deməkdir. O dəyərlər ki, könüllərdə yaşadıqca milli birlik və qardaşlıq ideyalarımız daim güclü qalacaq.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.